0: morgen.
1: God morgen.
2: God morgen. Høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
0: Mens du som hører på har hørt musikk, så har jeg kost meg veldig i studio her. For du, Ellen, og produsent Niklas har diskutert voldsomt første oppgaven i ukas kjendiskviss.
3: Ja, men det er så irriterende, for jeg føler at jeg har det på tunga, men så kommer jeg ikke på hvem det er.
0: Ja, jeg har altså funnet fram til noen overskrifter fra aviser rundt omkring, handler om kjendiser. Og så skal du da gjette hvilke kjendiser er snakk om, ja. Og hvilke saker det handler om. Og første oppgaven er fra forsiden på Dagbladet i dag.
3: Ja.
0: Får aldri fred. Exit, Oscar-film og spille.
3: Og det er en person som har vært med i alle disse tingene?
0: Nei, det er jo ikke en person.
3: Det er ikke en person?
0: Nei, hva har vært med?
3: Å herregud, det er den penisen. Det er den penisen fra Exit. Det er den, ikke sant? Den er det henger på penisen.
0: Og spille, nei, det er ikke Exit-penisen.
3: Er det ikke den?
0: Nei.
3: Det er ikke det den mest kjente tingen som kom ut av Exit.
0: Var med i Affeksjonsverdi.
3: Tror du ikke det? De har litt sexscener i Affeksjonsverdi, har de
0: ikke? Nei. Det er en villa på Snarøya. Kjendisvilla, han får aldri fred. Her er mye Exit og Affeksjonsverdi å spille.
3: Jeg burde skjønt det.
0: Okay.
3: Jeg går rett til Exit-bennelsen,
0: Neste oppgave.

0: trodde hun hadde funnet lykken etter skilsmissen, flyttet sammen, men nå det brudd med hemmelig 25 år yngre kjæreste.
1: Trodde hun hadde funnet lykken, flyttet sammen, brudd 25 år yngre, share.
0: Nei, det ikke share, det en norsk kjendis.
1: En norsk kjendis? Hvem kan det være da? Har du... dette må være en litt eldre kvinne da.
0: Hun 65.
1: Merete Linjære.
0: Nei.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Det Annema.
1: Annema, selvfølgelig.
0: Annema, skilt fra Dundar, fant en yngre ny kar, men nå det slutt med han også.
1: Ja, ja, ja.
0: Ok. Siste oppgaven i ukas kjendiskviss.
1: Ja.
0: Har lyst på barn, må avle på en sånn fyr som han der.
1: Uff, det var en hard oppskrift. Det var litt ekkelt. Må avle på, er det en mann? Det en kvinne som har sagt dette.
0: En kvinne
1: hun
0: som har lyst på barn.
1: Må jo være fra, ingen fra Bærum hadde sagt at jeg skal avle på noen på en måte.
0: Jeg vet ikke hvor hun fra, men han jo fra Trøndelag.
1: Han fra Trøndelag?
0: Ja, Amles Hingsen fra Trøndelag.
1: Er det Pernille sammen med Klæbo?
0: Nei, men du i riktig spor.
1: Det hun som sammen med Emil Iversen.
0: Det det.
1: Hva heter hun? Beatrice eller noe sånt?
0: Dama til Emil Iversen har lyst på barn og sier han en så feiende fin fyr at vi må avle på en sånn som han.
1: Jeg må si at hun har vunnet i livet. Emil Iversen har grått så mye under dette OL at hele Norge har lyst til å avle på Emil Iversen. Så, og de skal faktisk, jeg tror de skal flytte til Bærum også. Det er ikke så dumt.

0: Morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P7 Klem.
2: I dag så er det planetparade. Du kan observere Jupiter, Saturn, Venus, Merkur og Uranus fra jorda. Og det har inspirert til dagens topp tre. Topp tre planeter.
3: Du har ikke laget en topp tre liste med planeter?
2: Jo, topp tre planeter. Og vi vet alle hva førsteplassen blir. Men ok,
3: for hva er kriteriene her?
2: Det er bare topp tre planeter ifølge Ellen Møtring Thomassen. La meg dra dere gjennom lista. Tredjeplass for meg, da jeg var ung, så var det Jupiter. Men så ble jeg voksen og så en planet i stjernekikkerten. Den kuleste planeten jeg har sett med mine egne to øyne. Nemlig Saturn. Hallo! To ringer, to måner. Det er en dødsfet planet.
3: Du sa Saturn?
2: Saturn. Ja. Det er det feteste du kan se i stjernekikkerten, spør du meg.
3: Hvis du ikke ser på naboen.
2: Og vi skal gå til andreplassen. Det er vanskelig å se på naboen i stjernekikkerten. Uansett, andreplassen går til... Jeg vet at dere tenkte at dette var førsteplassen, men andreplassen, den går til Uranus. Eller Uranus, da. Jeg lurer på hvilken skitten mann med en kvinne i bakgrunnen fant på det navnet. Men Uranus holder bare til en andreplass. Det er veldig gøy å si, men det er bare en blå planet som du ikke får bodd noen på.
3: Jeg er jo veldig, veldig, veldig spent på hvilken planet som har dyttet Uranus ned fra førsteplassen.
2: Jorda! Det er planet Earth. Det er jorda.
3: Oi.
2: Jeg skjønner at folk er veldig opphengt i Mars om dagen. Jeg synes ikke Mars virker så fristende å bo på. Det ser ut som en ørken. Jeg liker hav, jeg. Og vann og fosser og fjell og fjorder og alt det jorda har å by på. Så jorda er den vakreste planeten.
3: Har du tenkt lenge på dette?
2: Ja! Jeg fikk cirka en halvtime av mitt liv.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: I påsken så har vi kåret tidenes dårligste pappavitser. Det har kommet et spill, det var jo fantastisk gøy. Jeg var innom bokhandelen for å kjøpe et nytt spill. Og så ser jeg der en sånn liten boks, og utenpå så står det spillet om pappavitser og annet som nesten er morsomt.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Det er jo en gave. Det er da spillkort hvor det står en vits på hvert kort, ja. Og så skal du lese vitsene, og så skal man gi poeng etter hvor dårlig eller bra man syns den er, og hvor dårlig eller bra man tror andre syns den er, og så skal man legge sammen, og det er masse styr. Men poenget er at du får lest og hørt masse morsomme pappavitser i løpet av spillerunden.
3: Jeg er litt overrasket over at dette er et spill du har funnet på butikken, at ikke du har laget det selv, det tror jeg nesten ikke noe på.
2: Det er helt sant, jeg har tatt bilde av esken.
3: Der er det!
2: Her har du bilde av pappavitsesken.
3: En dum grønn eske med en pappa på.
2: Ja. Og vi har da kåret de beste vitsene, eller de dårligste pappavitsene i løpet av påsken. Jeg tenkte jeg skulle ta deg gjennom topp tre-lista fra påsken vår. Vi sitter på hytta der, kjæresten min og meg og datteren min og to av venninnen hennes leser pappavitser, ler oss skakke og gir poeng, og dette er da lista over de morsomste.
3: Og lo kjæresten din og datteren din av
2: dette
3: her,
2: mener du? De lo så de gråt.
3: De liker deg alt for godt.
2: Ja, vitsene her. På tredjeplass, hvorfor liker du Schweiz? Jeg vet ikke helt, men flagget er et stort pluss.
3: Fy søren, jeg gidder ikke engang. Jeg gidder ikke.
2: Den nest beste vitsen kåret i dette pappavitsspillet på hytta i påsken. Hva får man når man krysser en høne og et tre? Da får du en eggstokk.
3: Okay, den er faktisk ikke sånn. Det er ikke det verste jeg har hørt, faktisk.
2: Og den beste vitsen som vi kåret i dette pappavitsespillet. Hva heter kjøretøy på spansk?
3: Jeg vet ikke. Et eller annet...
2: Elbil. Elbil.
3: Nei, jeg gidder ikke. Du traff meg litt med eggstokken der, det skal jeg ærlig innrømme. Jeg tror det bare var fordi du har vridd en pappavits mot en kvinne, det gjør meg glad. Ellers så kan du få de vitsene gratis sammen. Altså.
2: Anbefale det spillet på det varmeste, jeg tror det er 40% på det nå også.
3: Ja, det er ikke rart. Hvis det der var kvaliteten ut fra påska deres, det er jo satt ned enda litt mer.

0: Jeg har kommet over en nyhetssak som jeg føler at vi må diskutere.
1: Alright.
0: Det er en liten sak, men jeg har ganske mange spørsmål her. En sak fra Vestby Avis som forteller at brandvesenet måtte rykke ut til en adresse i Vestby fordi det var en fyr som hadde prøvd å varme dorullene i stekovnen.
2: Hva sier du?
0: Brandvesenet måtte rykke ut til et hus i Vestby fordi en mann prøvde å varme dorullene i stekovnen.
2: Hvorfor?
0: Det var det første spørsmålet mitt også. Ja. Er det sånn at det er bedre med stekeovntempererte doruller, at når de er varme, når du skal bruke det til å tørke deg, enn kalde doruller?
2: Det må jeg ærlig si at jeg har null svar på. Det har jeg aldri tenkt på. Jeg tenker sånn, jeg har varme gulvet på badet, så dorullene er jo alltid litt varmere.
0: Ja, ikke sant? Det er neste spørsmål.
2: Enn det der i resten av rommet, skjønner du hva jeg mener?
0: Hvis det er bedre å tørke seg med varme doruller, finnes det da bedre oppvarmingsmetoder enn å bruke stekeovn, eventuelt ville?
2: Ha dorullene i en kurv på baderomsgulvet, oppå der hvor det er varme. Så da har du varme doruller.
0: Der har du løsningen.
2: Og så slipper du brandvesenet.
0: Fantastisk.
2: Ja, vær så god.
0: Takk for at jeg fikk svar på spørsmålene.

Bare rolige favoritter her på P7-klem hele dagen, også denne torsdagen selvfølgelig. 25. juni, det har vi kommet til. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik. Snart setter jeg på litt Queen, ja. All for One er også på vei, og det er ikke minst denne dame her. Dette er Astrid S.

Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg som den jeg har blitt og er. Men jeg mangler nok litt mot deg.